0: veldig behagelig kanal å høre på, så har vi veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette
0: variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P3.

her, ett år senere, fortsatt den aller beste i hele byen. Dama som slapp debutskiva si for en måneds tid siden. Klar her nå, Ida Lova.

den låta här från Street Boys fick rätt och slett rätt upp på första plats både på hitlisten och listan över mina favoritlåtar för tiden.